0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Crna Gora viznu politiku sa Evropskom unijom u potpunosti će uskladiti do kraja naredne godine. Privrednici traže odlaganje zatvaranja mosta na Đurđevića Tari obustava od 10. avgusta ugroziće turizam. Iz Ministarstva vanjskih poslova kazali da se Crna Gora solidariše sa Njemačkom. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Državljanima Rusije i Bjelorusije za boravak u Crnoj Gori od 1. novembra ove godine bit će neophodne vize. Vlada je bezvizni režim za Ruse i Bjeloruse produžila do 31. oktobra, kao i za državljane Kine, Turske i Saudijske Arabije. Prema reformskoj agendi, Crna Gora viznu politiku sa Evropskom unijom u potpunosti će uskladiti do kraja naredne godine, dok je za dio zemalja i prve korake rok kraj trećeg kvartala 2026. godine. Potpuna obustava saobraćaja i pješačkog prolaza preko mosta na Đurđevića Tari počeće 10. avgusta i trajeće gotovo 2,5 mjeseca do kraja oktobra zbog njegove rekonstrukcije. Lokalni privrednici kažu da podržavaju rekonstrukciju mosta, ali upozoravaju da će zbog toga pretrpjeti velike gubitke i apeluju na Ministarstvo saobraćaja i vladu da početak radova odlože barem do 1. septembra kako bi se sačuvao špic turističke sezone, javila je televizija Crne Gore. Crna Gora se solidariše sa Njemačkom nakon tragičnog napada u Berlinu, poručili su iz Ministarstva vanjskih poslova. Jedna osoba je poginula, 16 je povrijeđeno kada je automobil uletio u masu ljudi tokom parade ponosa. Prema informacijama Bilda, 21-godišnji Abdul Valut, koji je izveo napad u blizini parade ponosa u Berlinu, je mrtav. Policija ga je otkrila u jednoj kućici u jednom berlinskom kvartu, a tokom policijske akcije je došlo do razmjene vatre. Policajci su napadnuti te su uzvratili pucnjavom, prenosi Pobjeda.
0: Sport.
1: Bradley Barcola odbio je da produži ugovor sa Paris Saint-Germainom, iako ga aktuelni ugovor veže za evropskog šampiona do ljeta 2028. godine, čime je dodatno

0: planete o izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Sutra će u Crnoj Gori biti sunčano, slab, tek ponegdje umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom poslije podneva. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 21, najviša dnevna od 18.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Crna Gora viznu politiku sa Evropskom unijom u potpunosti će uskladiti do kraja naredne godine. Privrednici traže odlaganje zatvaranja mosta na Đurđevića Tari i obustava od 10. avgusta ugrozit će turizam. Iz ministarstva vanjskih poslova kazali da se Crna Gora solidariše sa Njemačkom. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Državljanima Rusije i Bjelorusije za boravak u Crnoj Gori od 1. novembra ove godine bit će neophodne vize. Vlada je bezvizni režim za Ruse i Bjeloruse produžila do 31. oktobra, kao i za državljane Kine, Turske i Saudijske Arabije. Prema reformskoj agendi, Crna Gora viznu politiku sa Evropskom unijom u potpunosti će uskladiti do kraja naredne godine, dok je za dio zemalja i prve korake rok kraj trećeg kvartala 2026. godine. Potpuna obustava saobraćaja i pješačkog prolaza preko mosta na Đurđevića Tari počeće 10. avgusta i trajeće gotovo 2,5 mjeseca do kraja oktobra zbog njegove rekonstrukcije. Lokalni privrednici kažu da podržavaju rekonstrukciju mosta, ali upozoravaju da će zbog toga pretrpjeti velike gubitke i apeluju na ministarstvo saobraćaja i vladu da početak radova odlože barem do 1. septembra kako bi se sačuvao špic turističke sezone, javila je televizija Crne Gore. Crna Gora se solidariše sa Njemačkom nakon tragičnog napada u Berlinu, poručili su iz ministarstva vanjskih poslova. Jedna osoba je poginula, 16 je povrijeđeno kada je automobil uletio u masu ljudi tokom parade ponosa. Prema informacijama Bilda, 21-godišnji Abdul Balut, koji je izveo napad u blizini parade ponosa u Berlinu, je mrtav. Policija ga je otkrila u jednoj kućici u jednom berlinskom kvartu, a tokom policijske akcije je došlo do razmjene vatre. Policajci su napadnuti te su uzvratili pucnjavom, prenosi Pobjeda.
0: Sport.
1: Bradley Barcola odbio je da produži ugovor sa Paris Saint-Germainom, iako ga aktuelni ugovor veže za evropskog šampiona do ljeta 2028. godine, čime je dodatno podgrijao priče o mogućem odlasku.
0: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas promjenljivo i nestabilno. Tokom dana padavine će oslabiti, u drugom dijelu dana i prestati. Vjetar slab do umjeren, u jutarnjim satima još ponegdje pojača, najčešće južni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 20 do 30 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Povećan intenzitet saobraćaja se očekuje tokom dana na svim važnijim putnim pravcima u zemlji. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i da za duža putovanja koriste ranije jutarnje ili kasnije večernje sate. Na pojedinim dionicama važi izmijenjen režim vožnje, pa je neophodno poštovanje postavljene signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Sutra će u Crnoj Gori biti sunčano, u slab, tek ponegdje umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom poslije podneva. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 21, najviša dnevna od 18.

0: Prave informacije. El Radio. Tačno minut.
1: Crna Gora viznu politiku sa Evropskom unijom u potpunosti će uskladiti do kraja naredne godine. Privrednici traže odlaganje zatvaranja mosta na Đurđevića Tari i obustava od 10. avgusta ugroziće turizam. Iz ministarstva vanjskih poslova kazali da se Crna Gora solidariše sa Njemačkom. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Državljanima Rusije i Bjelorusije za boravak u Crnoj Gori od 1. novembra ove godine bit će neophodne vize. Vlada je bezvizni režim za Ruse i Bjeloruse produžila do 31. oktobra, kao i za državljane Kine, Turske i Saudijske Arabije. Prema reformskoj agendi, Crna Gora viznu politiku sa Evropskom unijom u potpunosti će uskladiti do kraja naredne godine, dok je za dio zemalja i prve korake rok kraj trećeg kvartala 2026. godine. Potpuna obustava saobraćaja i pješačkog prolaza preko mosta na Đurđevića Tari počeće 10. avgusta i trajeće gotovo 2,5 mjeseca do kraja oktobra zbog njegove rekonstrukcije. Lokalni privrednici kažu da podržavaju rekonstrukciju mosta, ali upozoravaju da će zbog toga pretrpjeti velike gubitke i apeluju na ministarstvo saobraćaja i vladu da početak radova odlože barem do 1. septembra kako bi se sačuvao špic turističke sezone, javila je televizija Crne Gore. Crna Gora se solidariše sa Njemačkom nakon tragičnog napada u Berlinu, poručili su iz ministarstva vanjskih poslova. Jedna osoba je poginula, 16 je povrijeđeno kada je automobil uletio u masu ljudi tokom parade ponosa. Prema informacijama Bilda, 21-godišnji Abdul Valut, koji je izveo napad u blizini parade ponosa u Berlinu, je mrtav. Policija ga je otkrila u jednoj kućici u jednom berlinskom kvartu, a tokom policijske akcije je došlo do razmjene vatre. Policajci su napadnuti te su uzvratili pucnjavom, prenosi Pobjeda.
0: Sport.
1: Bradley Barcola odbio je da produži ugovor sa Paris Saint-Germainom, iako ga aktuelni ugovor veže za evropskog šampiona do ljeta 2028. godine, čime je dodatno podgrijao priče o mogućem odlasku.
0: Vremenske prognoze.
1: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas promjenljivo i nestabilno. Tokom dana padavine će oslabiti, u drugom dijelu dana i prestati. Vjetar slab do umjeren, u jutarnjim satima još ponegdje pojača, najčešće južni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 20 do 30 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Pojačan intenzitet saobraćaja se očekuje tokom dana na svim važnijim putnim pravcima u zemlji. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i da za duža putovanja koriste ranije jutarnje ili kasnije večernje sate. Na pojedinim dionicama važi izmijenjen režim vožnje, pa je neophodno poštovanje postavljene signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

želite da slušate najbolju muziku i najbolji sportski program, podesite skalu na 106.2. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

0: Crna Gora viznu politiku sa Evropskom unijom u potpunosti će uskladiti do kraja naredne godine. Privrednici traže odlaganje zatvaranja mosta na Đurđevića Tari, obustava od 10. avgusta, ugroziće turizam. Iz ministarstva vanjskih poslova kazali da se Crna Gora solidariše sa Njemačkom. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Državljanima Rusije i Bjelorusije za boravak u Crnoj Gori od 1. novembra ove godine bit će neophodne vize. Vlada je bezvizni režim za Ruse i Bjeloruse produžila do 31. oktobra, kao i za državljane Kine, Turske i Saudijske Arabije. Prema reformskoj agendi, Crna Gora viznu politiku sa Evropskom unijom u potpunosti će uskladiti do kraja naredne godine, dok je za dio zemalja i prve korake rok kraj trećeg kvartala 2026. godine. Potpuna obustava saobraćaja i pješačkog prolaza preko mosta na Đurđevića Tari počeće 10. avgusta i trajeće gotovo 2,5 mjeseca do kraja oktobra zbog njegove rekonstrukcije. Lokalni privrednici kažu da podržavaju rekonstrukciju mosta, ali upozoravaju da će zbog toga pretrpjeti velike gubitke i apeluju na Ministarstvo saobraćaja i vladu da početak radova odlože barem do 1. septembra kako bi se sačuvao špic turističke sezone, javila je televizija Crne Gore. Crna Gora se solidariše sa Njemačkom nakon tragičnog napada u Berlinu, poručili su iz Ministarstva vanjskih poslova. Jedna osoba je poginula, 16 je povrijeđeno kada je automobil uletio u masu ljudi tokom parade ponosa. Prema informacijama Bilda, 21-godišnji Abdul Balut, koji je izveo napad u blizini parade ponosa u Berlinu, je mrtav. Policija ga je otkrila u jednoj kućici u jednom berlinskom kvartu, a tokom policijske akcije je došlo do razmjene vatre. Policajci su napadnuti te su uzvratili pucnjavom, prenosi Pobjeda.
1: Sport.
0: Bradley Barcola odbio je da produži ugovor sa Paris Saint-Germainom, iako ga aktuelni ugovor veže za evropskog šampiona do ljeta 2028. godine, čime je dodatno podgrijao priče o mogućem odlasku.
1: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas promjenljivo i nestabilno. Tokom dana padavine će oslabiti, u drugom dijelu dana i prestati. Vjetar slab do umjeren, u jutarnjim satima još ponegdje pojača, najčešće južni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 20 do 30 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Pojačan intenzitet saobraćaja se očekuje tokom dana na svim važnijim putnim pravcima u zemlji. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i da za duža putovanja koriste ranije jutarnje ili kasnije večernje sate. Na pojedinim dionicama važi izmijenjen režim vožnje, pa je neophodno poštovanje postavljene signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom, L Radio. Više nismo novi, sad smo najbolji, L